Rényén kénánbá téná térngá xípsé dáng kénggá lém tsinnáng mjíngtár anáwar xíxchóng xé pér dín xíngá ngó chúzgí chúyíl. Xíxíngín díná dzé dhá lá gyo lá. Tá nír gága ngá chíxígá dhá rá, galáng khúr gá dhá. Mnyá chúk gá shkéchir só tá dzé dhá chí núgán khúrgí ní dhíyí ná ráng chík sóng ná tá máxí ní ché xí ná gyo gú núgá nyéní dén díná yáng tá azún gyo nír gá ngáng ní nyám dhó wá tán. Cháp chí ná dzé dhá ráng xín gá anáwa ún gyo núgá náng chí líng zhóng sá ní dhmú rá. Nyíwá mú yín díná anáwa mán chá wá. Tā tīr jīn tīn jī na āzu ānā gā nā lūk jīgū kīm chūng sīr jīn rāndrā tāni bār shīn lās guā gā ānā lūk jī tīgī na tā ānā gā nāng dē mēs jūn zī dā tāngī ānyān cīl jī jū gā nyān kāyū nī tūmū rā. Tīr tāp gā gā tē tā ānā dān rā gō tāng na tā sūng tīr gā nē mūn dē chāng jīl shī gā dā tāngī ānā gā nāng jī nā zāng nī tūmū rā. Qsīmbā mū yīn jī na mān tān tī zāb zā shē pā. Tā chitib gā gā nā lā nū nū gā mēn mērtān jū dā hāchang gā gā chī gā. Lāg bārta yīn dī nā gāmbār gā gā tīgndūn shēnī dā dhūm mazūng nū gā rtāb gā mēn tērīg jē nā nā nāng lā tīg bō tē nyēnī lā gā nū bā zū nī dmū rā. Vžuā mū yīn dī nā tī yīn pār nīn shē bā. Tā āzū gā nā xīt gā ndā njib rā. Tani gā nā rdī gā ndrām sū sā pār nīl shī nā gā nā wā gā nāng gā chag jīg cīn dā dhūgū jēlg sā sōng dā dāngī nyēnī lā xōng shchūb shē tāpā dāng. Tā tēyāng nyēmā rē rē gā nāngar gō nī lā pār nīl tāng rē dāng. Tāng rē gār mā ar ngā nī bjīg rāng shī nā hāchang gā bzāng nī dāmu rā. Ar ngā wā mū yīn dī nā kōng chū mā lāng wā. Tā ar gāng bār gāng dī nā dī rī nā dā cīb rā kōng chū dā dhūgū lāng lā nū gā rtāb gā dī yīn dī nā azu nyā gā rzīxan gāng shtīb dīn dīng gā nyōm chīg shiā nī dā dhūgū nchak gā jīg dā dāng gā nā wā dī yīn dī nā nū bā tīb nī dā mū rā dī rtāb gā ar gāng bār gā gā dī rī nā wā pab rā chō shtī gā sēm kīmā dīn kiong dī yīn hā chīng gā rzū rā